0: प्रार्थनायाः अनन्तरम् अभ्याससमयः।
1: आगच्छन्तु, अद्य संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य वयम् एकां कथां शृण्मः। भारतदेशस्य एका वृद्धा कथं देशस्य सेवां करोति इति पश्यामः। एकः ग्रामः, तत्र एका वृद्धा, तस्याः चत्वारः पुत्राः। चत्वारः अपि पुत्राः शूराः, वीराः च। एकदा किं भवति, देशस्य उपरि शत्रुः आक्रमणं करोति। तदा देशस्य रक्षणार्थं युवकाः आवश्यकः इति घोषकारः आगत्य घोषं करोति। सः वदति, घोषकारः वदति, शृण्वन्तु शृण्वन्तु सर्वे शृण्वन्तु, सीमाप्रदेशे भीकरं युद्धं प्रचलति, बहवः सैनिकाः मृताः, शत्रुः प्रबलः अस्ति, देशस्य रक्षणार्थं युवकाः आवश्यकाः। अस्माकं वृद्धा माता एतं घोषं शृणोति। सा झटिति तस्याः ज्येष्ठं पुत्रम् आह्वयति, वदति च, भवान् युद्धार्थं गच्छतु, देशस्य रक्षणं करोतु। पुत्रः अपि अङ्गीकरोति, झटिति युद्धार्थं गच्छति। कानिचन दिनानन्तरम् एकः वार्ताहरः आगच्छति। सः अश्वारोही, अश्वेन आगच्छति। जनाः पश्यन्ति, वार्ताहरः अम्बायाः गृहं गच्छति, वृद्धायाः गृहं गच्छति। वार्ता अस्ति, वदति च, अम्ब, भवत्याः पुत्रः युद्धे वीरगतिं प्राप्तवान्, बहु उत्तमं युद्धं कृतवान्, परन्तु वीरगतिं प्राप्तवान्। माता अनुक्षणं द्वितीयं पुत्रम् आह्वयति, वदति च, हे पुत्र, भवान् युद्धार्थं गच्छतु, देशस्य रक्षणं करोतु। पुत्रः युद्धार्थं गच्छति। पुनः वार्ताहरः आगच्छति। वार्ता आगच्छति, अम्बायाः द्वितीयः पुत्रः इदानीं मृतः इति। अम्बा तृतीयं पुत्रम् आह्वयति, वदति च, भो पुत्र, भवान् युद्धार्थं गच्छतु, देशस्य रक्षणं करोतु। तृतीयः पुत्रः युद्धार्थं गच्छति। पुनः कानिचन दिनानन्तरं वार्ताहरः आगच्छति। वार्ता अस्ति, वृद्धायाः तृतीयः पुत्रः अपि युद्धे वीरगतिं प्राप्तवान् इति। वृद्धा चतुर्थं

0: वृद्धायाः दुःखं भवति, वृद्धा रोदिति। तदा जनः वदन्ति, अम्ब वयम् उक्तवन्तः चतुर्थं पुत्रं युद्धार्थं मा प्रेषयतु मा प्रेषयतु इति, परन्तु भवती न श्रुतवती एव। इदानीं रोदनेन को वा लाभः? तदा माता वदति, भो मित्राणि, मम चतुर्थः पुत्रः मृतः, अतः अहं दुःखं न करोमि। चतुर्थस्य पुत्रस्य मरणं न मम दुःखस्य कारणं, परन्तु मम दुःखस्य कारणं तु अस्ति युद्धार्थं प्रेषयितुं मम पञ्चमः पुत्रः नास्ति किल। तदा जनाः वदन्ति, भवती वीरमाता, धन्या माता, धन्या माता इति। अस्माकं देशे एतादृशाः बह्व्यः वीरमाताः सन्ति, बहवः वीरपुत्राः सन्ति, अतः एव वयं धन्याः। वयमपि स्वधर्मस्य आचरणं कुर्मः, भारतमातुः सेवकाः च भवामः। अन्ते एकः प्रश्नः अस्ति खलु, वृद्धा के कितने पुत्र हे, वृद्धायाः कति पुत्राः सन्ति, प्रेषयन्तु। धन्यवादः। अभ्यासः अभवत्। इदानीं रामरक्षास्तोत्रपठनम्, श्लोकसङ्ख्या 23 पर्यन्तम्।
1: श्रीगणेशाय नमः।
2: श्रीगणेशाय नमः।
1: वेदान्तवेद्ययज्ञेश
2: वेदान्तवेद्ययज्ञेश
1: पुराणपुरुषोत्तमः
2: पुराणपुरुषोत्तमः
1: जानकीवल्लभश्रीमान्
2: जानकीवल्लभश्रीमान्
1: अप्रमेयपराक्रमः
2: अप्रमेयपराक्रमः
1: इत्येतानि जपन्नित्यम्
2: इत्येतानि जपन्नित्यम्
1: मद्भक्तश्रद्धयान्वितः
2: मद्भक्तश्रद्धयान्वितः
1: अश्वमेधा
2: पुण्यम् अश्वमेधाधिकं पुण्यम्
1: सम्प्राप्नोति न संशयः
2: सम्प्राप्नोति न संशयः
1: रामं दूर्वादलश्यामम्
2: रामं दूर्वादलश्यामम्
1: पद्माक्षं पीतवाससम्
2: पद्माक्षं पीतवाससम्
1: स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्
2: स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्
1: नते संसारिणो नरः
2: नते संसारिणो नरः
1: रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरम्
2: रामं लक्ष्मणपूर्वजं
1: सीतापतिं सुन्दरम्
2: सीतापतिं सुन्दरम्
1: काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं
2: काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं
1: विप्रप्रियं धार्मिकम्
2: विप्रप्रियं धार्मिकम्
1: राजेन्द्रं सत्यसन्धम्
2: राजेन्द्रं सत्यसन्धम्
1: दशरथतनयम्
2: दशरथतनयम्
1: श्यामलं शान्तमूर्तिं
2: श्यामलं शान्तमूर्तिं
1: वन्दे लोकाभिरामम्
2: वन्दे लोकाभिरामम्
1: रघुकुलतिलकम् राघवं रावणारिं
2: राघवं रावणारिं
1: रामाय रामभद्राय
2: रामाय रामभद्राय
1: रामचन्द्राय वेधसे
2: रामचन्द्राय वेधसे
1: रघुनाथाय नाथाय
2: रघुनाथाय नाथाय
1: सीताय